lubi dźěći dobre ranje. Što so vam na meje najlepje lubi? Meje mjetanja, wody micki abo skónčnje zaso lód słońcu lizać? Měsac meja je krásny, wosebje dokelž so nětko na lěču lute młody skot narodzi. Dundak je dźěći wopytał, kiž maja doma runje wiele słodkich babiku k majkanju a wopkedźbowanju. Veselče so potekim na nowe wudače dźěćaceho magazina Dźenca na podźěvečich.